0: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
1: No nuclear weapons.
2: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
6: الأطفال، الله يبتدي بالأطفال مشان البلد، المرأة من الزوج.

0: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
1: יש בעצם שינינו את המזרח התיכון.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.